0: Новинки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек. Накс. Little Love. На спеціалітетному білоруському танцювальному радіо «Центр FM».